Na, also Bavala, was für Kirschi, Wesse, Lokneji, Wok, da muss man schon wissen, die Sprache Stutschki. Gott, mich muss so sobu chumpatsch, na doras, bitte müsst du dem Jenserano. Wulkotne je živenje, spiva Katarina Šinkoretova. Nie vodeče, Susan Himplova. Tun titul je vod Katarina Šinkoretova. Džeje Puč. A zase sama, tika spiv Milene Vočerec. Na ušitke tute titule smiče se potekim hač do šestčih našim programje veselič potekim v vaši kuhni, vaši kupelje, kiba, vašim auče.

Ako tra hudžba na sebakišče, vočakuje v nocnih psah sme runje zvršeli, ale ceme so vezotež z vami Zubič znano? Respektivne so Zubič z Kirsten Mercec, s tobo Zubija v nas bila. Naše vutrobe zbožene rejuje, a to zromadne z Andriju Špitankovi. No, domaj nepojno, to so se zavešče konstudženja nekoci rekli, ti še za rano mjočin veclih v tom spiva. To a ište vele viac, svišiče podle nas srpskim rozvosu dženca rano, hač do sedmih.

0: Zadkula.
1: Nechtene Helwak.
2: So, dit un liest du stauer?
3: Gott reliest.
2: Na dun. Sellene Pergament, tschervene Hogwarts-Sögel. Neve bolla dibbe jana soa?
3: Nie. Dit isch wischte de Hogwartser?
2: Nizien isch ja, mö. Nasche Studios ob Schemini na Guzwarsku Schulu. Rundschka, magiske Zwirrata, na boje gischte sa Guzwaja.
3: Potek im Guzwoput Psiotowacz, a Radio Zapi Knutsch za wusowanie bone magie a nostalgie.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
4: Nic Zabic.
1: Dzień za wieczor.

V mesecu, ko smo mogli sobotu na vesebno pad doživiš, Sarsko rejo pren rejovanski svežen kupki, kak jo so publiku moju spodobo, to zgonjo še o našem aktualnem šinosku. V Dešajnskem domovinskem muzeju pod golem nebjom su sezonu zakoncili v tom srežovekovem sedlišču Stare Lud, teke v tom šake plana zgonjo še. Co ma vas přepšo suš na prezentaciju nuveje webstrone Sobu do klubunje Sarskega internata a na Sarske škotovanje. Ako bužo vid žincajšnego na samske mestnje ve klubuni dolno Sarskega internata. Žiži mogu se na pšaue nazemske čojenje jasliš net po prednej Sarske štucce s titulom Möjoživinje spivate Mušterojc Kristin a Saša Hünamund.

0: so a você manger wird chasset. Die stehen da so, wie nicht die Schiff von ihr.
1: Jo, Gronni, kito ella, žinca viacor, či bydeli na šešč zachopio se letosne sarske škötovanje v klubu ni sarskego internata u vimišče. Dalšny termin je ten 9. novembra.

0: Kuschezinja.
1: Manfred Richter, Svesi Žinsa Trebinje, Svesi Avesem Žase de Narodne Žen, Zvonki Tovaristva Njepilic Dvar Ronem, vam učobnje gratuliruju, veni žice vam dopšiho da strovje mec derimeše a vjasove bostakove Svežin. Mame za vas cesnu štucku z vašogo regiona v vašom slepjanskem sarskem dialekše vid kupki kulesko.

0: kružit se nja.
1: Manfred Richter, sveži žinca Trebinje, sveči a vesem žasete narodne žen, cvonki tovaristva Njepilic dvar Ronem vam učobnje gratuliruju, veni žice vam dopšiho da strovje mec derimeše a vjasove bostako svežen. Mame za vas cesnu štucku z vašog regiona v vašom slepjanskem sarskem dialekše vidkupki kulesko.

0: Magiski potoswit njewobste wieso jenerse Harrya Rona a Hermine doha priede hat chizio zwa do Hogwarts do jedu bimenuze hijo druhi guzwa papuchu nuz gemenda.
1: Wun hori so wosse besa Magiske zwirrata, woko njeho wercha so zi filme, fantastiske zwirrata, gotre schreia viazere le jesatki do Harrya Pottera.
0: Započnia so šitko 2016 z fantastickimi zvieratami a J.N.A. Makaš, potem sčihuje Grindelwaldove zvustnistva a 2022 skončnje Dumbledorove potenstva.
1: A vyšče za vyšče pytnili, nenže davno viac jenoš vo nekajke zvierata, filme boje dajati staviznu modova Dumbledora a vo jeho boju přečuo Gellati Grindelwaldi.
0: Ci filme a zatím hýšče raz celý hinajší rušk Kuzmaského svita doha prede hač Harry Potter zva existuje.